0: że chce zgarnąć, trzeba zejdra. Komu jedno wsiekną, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.